Alltså bröderna, dessutom måste vi inte skjuta på för dig. Och bröderna, det är inte bra, dessutom får inte skjuta stereo FM.